خوشی کے ساتھ غمی ہے, پیدائش کے ساتھ موت. اجالا ریڈیو کا پروگرام میں مرچو سماچار آپ سنیے. امسٹرڈم اور آلمیر سے لڑکن گیادھر اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے شکروار کو 80 سال کی آیو میں تخت خیار اوت روین اور وجے گیادھر کی ماں, روسیتا گیادھر پنچو کی ساس, پریتی اور رینا گیادھر کے آجی, رینیا ہردوار کی بہن اور اجیس بوندالا پیڈیا کی پھوا, امسٹرڈم اوسڈورپ کی رہنے والی شریمتی ماری ارسیلا جواہر کی مرچو, امسٹرڈم کے اونز لیف فراو خاسٹ ہاؤس اوسٹ میں ہو گئی ہے. سورگیہ شری ہری جواہر اور سورگیہ نیل بوندالا پیڈیا کی بیٹی جو تھی جیوت میں سورینام اور نیدرلینڈ میں آنڈروائزرس بھی تھی. امسٹرڈم اور آلمیر سے لڑکن گیادھر اور پریوار بہت دکھ کے ساتھ یہ سوچنا کو کر رہے ہیں کہ بیتے ہوئے شکروار کو 80 سال کی آیو میں تخت خیار اوت روین اور وجے گیادھر کی ماں, روسیتا گیادھر پنچو کی ساس, پریتی گیادھر اور رینا گیادھر کے آجی, رینیا ہردوار کی بہن, رجیس بوندالا پیڈیا کی پھوا, امسٹرڈم اوسڈورپ کی رہنے والی شریمتی ماری ارسیلا جواہر کی مرچو امسٹرڈم کے اونز لیف فراو خاسٹ ہاؤس اوسٹ میں ہو گئی ہے. سورگیہ شری ہری جواہر اور سورگیہ نیل بوندالا پیڈیا کی بیٹی تھی اور جیوت میں سورینام اور نیدرلینڈ میں آنڈروائزرس تھی. ارتھی سے بدائی آپ لے سکیں گے آنے والے سوموار کے رات میں 7 بجے سے 8 بجے تک مان دخافن فن زیفن توت آختور ایت فار سینٹرم ویسٹ خاردے کے مردالے اوک میرویخ 275 امسٹرڈم اوسڈورپ میں. ارتھی کے داہ کریا آنے والے بدھ کے دن میں 2 بجے وونس دخانستان توی اور کیے جائیں گے. ویس خارد کریماتوریم اوک میر ویخ 275 تک امسٹرڈم اوسڈورپ میں. یہ سوچنا ہے کہ نیواستھان پر بیٹھک نہیں کیے جاتے ہیں. سننے والوں سے نویدن ہے سوچنا کو اور آگے تک پہنچا دینے کے لیے اجالا ریڈیو کے ساتھ آخری سفر اتوار فرزورخین پریوار گیادھر اور پریوار جواہر کے دکھ میں شامل ہے.

یو آر اجالا ریڈیو کا پیغام ہے. آپ کی خدمت میں شہید گلزار آج اسٹوڈیو میں حاضر ہے مکس مارک سانگز میں تم ملے پیار سے.